0: ye rajon da mani mahama. Se wo ya adie bia ye mamunda ho na gana fuo enwa tiasie. Sa se mpenyu fonko aka to wo se. Se wo bro fuo na nyankopon hu mu a, ene tim ba doso. Wo se. Kwa bra na wo kasa. Contribution of a year, a comment ya na se statement a. Ye ra speaker abanken fosuma na babben ask babben. Ede tu jade fa flats no hu. Ana ye ra Alexander fenyo make ka. Wo se. Se akwa ba pa se contingency fund. Wo jina mu a di sikete se. Ede aba because asi se uhe kwa contingency fund no edu bebi a court order kra da so na se de ne wo kan wo chechire mu madam roma nyuma da se ni rawe nti
1: be top metro for one